0: anu nih Nina Lintang nih anu SMS.
1: Aduh nih.
0: Nyucur hati nih.
1: Dewi Sambi.
0: Bani Studio.
1: Bani Studio Dewi Sambi Pret.
0: Oh iya.
1: Raos letter pun jamonin singe. Nah gue pera ternyata. Nah jadi mana karaoke